Aki yaki sibe. Uri koni diamond 887 FM. I lori ibe no la wa bela ta kan mo lesi. Eje to tun gori ate to lowo lowo bayi. La fi ma so fun yi pe nje e tin sun be orun we e ti dam no be ya bi o ti ye yin. Se o je